0: chirung dadi. Ta tamu sha zhe ge na lu lu zhe ge chu sha kun na ra te o ya ti chirung dadi. Ka lin ci ci yi na yan na yang ci chung cham tan zhe ge jun di shu ga ma dan ge ni bi zhe ge na ris. Te tu ren ba jan su ni mer ge da ra ja ke. Ta ni ge lang tam cha so ya ra ran ba ran ba yin jo ge nur jam san ti mi de ri. Shir sha de su na yan na ri ya ti ra ni er ci ge bi chu cham de mi ga tun su na yan na zer ge ri. Daru yin na ra lim tun bu cha tu ge na yo jun se ma mur de ma wan ko ko ni. Ta ma ge de ge lak yin ti e ko ko ni sam nu bi zhe ge ma la pi se ya cha ko ni. Ge la chi sa la ra ta ge shi a nya ni. Fa chi ge ta ge ma ru chu a nya ni. De mi ge ge na chu ja ga ku yo ni. Sa chi da na ta ge ni. Sam du chi ge ma na ka bum dan da te chu chi ge la nya ka ru dan da ge. Ki a chi ge ma tum ni sha mi la ge ma za ni. Wla chi ni ra shu nam kam su de ko ni. Ab ja yan du ge ri wa zhe cha ku chi ni ra shu nam kam su de ko ni. Tu ma du ge ja mu sin de mi ge kya pan ta ta dan dam chukhar gomur kin dan dap chamba shari u dan na khaw gulang gam nyen dan da go ta te tung kur tam chukh sha jun da de ni lik tap kar ja kun da de jam digir jam la gan zin ni mi go ti mer kan adam na shap bi chigrim shan ni ngom go ni ga lang lan tap chukh la lar kun ni tung sus kan na tin tam bim chulam shan na gun ti mi go khche chuk kur za chu do ni khche chuk kap chung do ngu zin do ni khche chung cham ten za go ju chi mi zik ni ga za go no la suk ba a ga sa ni da di om ga ta ni da di kha ku do na ma zik che za go ri di na yan na dar ji ka ma chuk na ba ओ तमस खारसन के तिरम नेरसी वेचुक सम दजा जा तुन सोना या नाजर दि ओया उला मा तुमा नन बाज के सोशे जिना छु तमाइन बि तंग तिक तम सारा बा उकंग गन नगस गतिन या नारा तक मंजर के जा छु कर उ मोसो मंजर के नग चंद हो ग तिक मंजर के तम के खमर उ जेब तिरम दादी आग सने दादी ओम के तने तिरम दादी मा छु छमी छमतन न्याम नि दरा छ छुन छमतन ओया जर्नम तंग जिक दिप छु का केमे तुम कुर कुरी गोनरी लिखन नुर जि दि गोनरी ये गोना छ दि गोनरी न नवा तम उशास कम थंदरी यजु ओया अर्चार के कोनो दे कय कोनो दना बतम छसु तमो शास कर पांच उप जिकर मदादी कला लुसुम ने कोन रे कर चोटा मोस्टार चो कोन रे द काचे ई कर्म कोजो ये कोनो नरे तुन छे इंदो गन्या कुरे कोनो यो नरे तो ये न छामी तमो शास क दे का दु मदादी छ छ छ जों द मा छु छामी म छख तो वापी उगन जरीब दिन यन जप तो वापी करो जरीब दिन यन अर्चम छ छ गर ति दिन यन nga chu ko tin wo pa sang am chon so nen na hnar nge mu ha sa kan ro ka ru gor tim tho sa na yo ti ham ker pop chang ma ru khser to kam zi sa na yo ti ha ko ko sang kar mo khzab chik yeren go na yo ti wa char jar ta chaw khwar nge zam chik li na yo ti ko na khu no ti hnyan chik yem chik no ra lag no ti war na lu no ti tan ta ta khser na ga la mo ti o na mpo mo ti ni li ta chang ti na chrom she ko ni ka ni no zo te kar kar kar kar se mor go anya mi wa tim jin da man ta chi su nam go chir ma am nyuk su khir de ma za da no Payr nuar mig dimi ani ram kar char chaga datim jir guder ka char chaga dati mi ra ka gar mig chaga hoyor al gobjon to sortin chiron dadi oya te gar taqsim ka yar ti ujo gi dadi kar umar jam sum chim chiri dadi kan taqsim kar kan zi kamer ki dadi mer chirar er ka tor chuk chuk chiron dadi ujo gi dar kan tapa jam bo sakar ba chigin jig mabnu ni jap kar tatan tapa jam lo ser ga gi cham mabnu ni dimi ga ta lo har na sol ma don do mo kar ti kar ti dadi ti har ka sar kan nor chit kan ka kan chi dadi ha tam ba ngo sur to nyam sam sur kan ni ga nyam tu tun dadi ran tam bo lap chi zin tar kar ma ni ga nyam tum zig dadi tab shir da ma na ti nyam tong char ang su kan nyam tak shab dadi na han ne chit chong nyam sam sam bi tu kan nyam tum tan sa zig tani ka laga tan chen laga ka tan chen i chiron dadi chig la chig ding ang ni tan dri dadi har sar ga waram zar chi tan tan dri nyam ni jib de la suk ban tim shu ga ka shu chiron dadi yon ri ter yon ne na ta ko ni tam sha zik ngang gar nam ba i dadi de nga cha kan job jin na nga chu cha mi kalin chig te gon ri jin ur jam chan tan ha ba lag ta ta sha kar tan chig chog cham tan na na te gu sha ga cha gu sha da so na yer na oya Jinga haman damlang nya mazek ko jurkan dang gurkar jinga jai da di ko ya moga hami da di tsaksir ga zi da di sin ko tsag yin san zar na gi da di ar ko nya moga moga meram dam dur ko shur ur ko por gong gong kon kuri da di lak yu sha zan dir ko nya zan di da di pu yu ki khtar yi da di mu yu ki ka chazo yi tirun da di ta nam nga lang ko chan chari da di su su gi ben ban und nya la la la shi de ga chig ge ko ko gob di na yan na ta tak tak am kin dag ju nam cher ker ko no ki ar jan ki yin kura ker te ko no ki ya oya Tete dar tama tingi zu dar nida tu dadi Kwa gur gu mnye kori yu ka gur gu se kur dadi Rko jamu pito ga jang kori yukta karin gur na mnye kor kono yoke ya Oya, chimi shi anna kche chukun cham tindak no jago Or dori dara, kam chuk chon sam la suk bai ikirung dadi Tam nirab ni nirab atram usha zik Da chimi shi anna nyekar su na nima ngu cha gandig jen dan dam sam usung Nar dawa ngu cha gandig jen dan dan Kaab ga dim nyong orta su min nan dan dan Jadi ula man ja su min nan dan dan Dimi gu mnye kan zambak lan chuk gandig jen Kerkada jamu ran chab gandig jen Shang an bak chuk bata shi ligon na mga reo ko Do na batam cha su Tarang sim tu nev zung yin tang zir jak go gajinu Shang kar tang ahang yi tig zir jak go gajinu Jam chal chal gab zi su na yin na Tang zi khar sang Tam u shas gan Chari kompira sung do nari go Chachukam pher jay sung do nari Ndam dhaf tab jay sung do nari Mar gandar nye ma sung do nari go ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Yanna yanari ya tamu shasuk tanja qarsan ki chitsu kun jobshigin jolig mashina derdir. Ronni la tamu shasuk vitgre okina. Oy, taqbarliqta ushatirnar ushatib bazaka taqta wapi ungan zoneri taqta wapi kru zoneri ko yanari dina yanna ngachu changma tamu shasuk delhatir ko muzun tam kaida de lusur na gadu ko gi kwakir jawaz kirtir onda di taqta la yimda yi lubrazan de onari na yebjinnar ta virgni marib jonari na. Yanna yanna tanga chu changmi tamu shasuk kartagan kurtir onda di Wom mari dina choko oya mem chwa dina choko chongrer dina choko chongnar dina choko kartan chubzang dina choko do na ba tamcha so tangja kharsang yana kcha chong chamtang gup shugnde rte kem magazin na choko mar magazin na choko chamin dip shuga kametun kurkur ilik hanur girgi da din jog yon ner yeter yon na yana nga chu mem chwa chikam ne chongrer dik chikor on do na ba tamcha so na ni yana ra oya nga chak kcha chong chamtang de la khno de gup sham mo do Oya, xabarlıqda tanışa qarsın, o mitrağın yigim şahada sonu nə yok oğu. Oya, kım tuğuş olsam dəndə, məm suyaq çıqqım, ya rongru dıq çıqqı, roğu tam çəsu, deyatam uşazıqı, nyam çıqqıdın, çoğ çirin dadi, ulan mazdın, rongrıngı, dimire yusazıqı, rıngı nəsun dadi, deyat tuzadın, nixçak qonu yok inə. Daş uyu nə qadın çıqmı, kam gı yakta yi gusar yibdin ayın, qob zankit salakar, uyan çıqı yi gusar yibdin ayın, da jambon gın tıqın, tüm tindi imman yan gı, nəmbəl hangi. Oya, dimirin ta, dim çorin bəcən suni şahada sonu yi nər ya. Tatam ushazik terong ngaktil karuna na chardin bab jonu o ya ngasim ke kertin da khtam tsuksha jonu khtam tsuksim sha ke tsaba tim ba tsik da jonu nil tang ke chata kan yam dina yana nga tsu tsami khcha tsugun cham tin dara margin jar nyam dara o ya tsu nyam di dara do na ba tam chasu shuga kametun kur kur de ju likan lur dir di de ju mashinar ga na zin ta ju margin ar ga ma zin ba ju Oya, dasu yin nafsha kachin nang tun chin zirigo, dajirin chun nang barta chin zirigo. Kem tse chedi gabdi sona yin na, dajya qarsan yin na, dhamu shasikar, nang la midadi, zankan dung chin jo ju mari ya. Kse tsuk kapshuk jirjigo naritar. Oya, kin nam bin dang zirjuwa tsaz tong dara. Nga tsu nam namar jawo, dhamu shasikar, ramari gan nga, kem tsuk chon samzik dara, nang mizi dadi, chetuk nang marikab shayazir jawab dadana yin na. Oy, ngatsu namziga yaratam ushasukun gu amizi chugjiri. Namziga ngatsu lamtam muzikna jig tapjiri. Oy, tsayanin ni khuyo namarin dan jigtir shada khuy mejiri sanaqtan da lam mejiri. Ran ran gatsatun chamtin dip chuga kaman kurta didi ra chusun meda chu kagdam da dana. Gatsatun chamtin zeko juna chimizin da tugun ramari shin ramari chon ramari tir. Yanna gatsatun chamtin zeko jun dinwa jig tapguna tugmer chizgiri jina yanna ran yakko shavali. Oy, Çöp ben de ne batam çasu yemmentin lığni karnı jigdur. Bana la soq bago. Yevardı xsar uzu şigo gop dinə yentir. Tıq yev xsar uzu şinu jigni derdir. Maşina tam uşadı ki qur dep da tam artı. Oy, taqbarlıq da tam jaqar samaz. Kaperak ta joga gım ta natinani tarang moma tarang igna qtu gınır tu da yonır ya. Oy, de ne batam çasu rıng jenzın gı çıçen rımzı gı tuçeno. Tıçeno çimişan yana tetin u naqçı çun çamtın zeko ju tirim yer çibi kapşuk qandazır. Oya, ringana tamu shasuka ngachar nganan jortan ta anjago. Tangsha qarsan datik tum suma chidu loko. Tana ba tamcha su aga sani dadi om gittak ne itirun dadi. Rangja ki shina ya jundu shaka chin nanga tun chin zin nari, jirin chin nang barsa chin zigin nari itir. Yanna dengi ya, tachu tamu shasuka kapar zin lagam zonchirun dadi, di nanga chu tamcha pu shidu goko ya. Shijag nana tachu wasu nari, staya nini maari itir. Shir na nga su shaka tang tang tang zgu jamna yanna chuk. Tutra lakhtara hap jundu ngaram gittina yanna. Кийх цаунын гыянын шингэрнын гы тирнэм дэри самгы ют рва чүчүмэ дэч хүр дэрдэ начу манизэ кэ нани там ушат гыраач гыжнуто тамча по рва чүчүмэ дэч ю дэм жорсонэ дэр цаанын нимари кэвшэ чэй гыватын дэри лан хсэр кэ тэг базынэри лаглым шэ дүн дэ шака чиннын гы тон чин зэрэр дэлин чон нон бар цаа чин зэрэт шэр шэ нэ гу кэ чин нэ упэ санга хнэр га мурон ни лэм ча мурон ни канам дон гоб жорон шэр амэрнын ни марч гыжга тэрэн тэнцэн мэ нама арэго лун уртг чгтэ милар дё ни шилготтон бар иргни ё ни глан дан цат мэ пхтам ди ё ни цат хсори лэг бир дор амаре амилга вон чгун чгу амчулга чан чгун чгу ижгон нари тэ нэ танга чу цами янара ромэр кнам тантэр кэ гыжта ди дадир кай кэ мэрта ди дади тэ чам уфша зэ кнам пни вара чум мэн чгу алг дэми вара тум мэн чгу ано нэп дэп сам би сэм чгнэ шхчг тари кэ ням на зэ кэртани та кэ
1: Yarigo, tate na nima tirang tsuna yena, ngakap sevap ka khtam zgono, ngati sevap ka char zgono. Av jenara mo nigam baf shok zgo, tukshikwa nigi shif shok zgo, tani, ta khtam da shol zi tsak zgo zgono, dande hong zi mben zgo zgono, kangri zitong na yena, yana chimsung nga chamten tang, chinsuk ka chamten. An di shok ni tirang tsiktok tong tong nyan de na zgo, kitok tong tong bab de na zgo, kirkar wu nga kynzume na zgo, tsiktas wu nga kyndi na zgo, tani ya shol zi na yana, heli ya arga nang tirga zgo, shil margan na ga kay zgo reet. Har jemtsin chis ga zi tani na, chom tindis bja ju ga, cho manzi ta cho rangi la ayo ga zi tani yana, tayo na zgo mara dara, kantar kikar ka kong yi zon tang na, ta ngu kirkar jo gos tu go jari, nyasam ga kong ni stok tang na, tsiksam ga ka cha shek go jari. Yena tundet sekono, chamten sekono, ntik tangdani, ta terang tangma tanggang go mahi dali, khnam kakhtan go tog mahi dali, ngi terang dani, tiksha nanggo nixikshali, jala nashta nixchivala na yena, tundet sekono, chamten sekono, nde, togtungu ngukang zgantan go go, zitang na yena, tundet zgra, chamten zgyong go na, khashana fshak kayo na rangta go melang go, sirwa nangamshanga go ni, togmratungu rangit tang, chamtsang, kusasang ni ngo samdali, chamten tang, tundet liyong dali, Sabshan bajana rumbayo nzg tgmar unguna timbayo nzg tangni shongna yana to shtawi gni ganzi jere samga nanyam bisna yar nyan jere samga ya yana tna chimtsang go war kim tande tgong ning gun dang go go zi tangna yana tgmar tong uti ta kharsang terang go phomu danim go o yan de ngu zung dali phomchuk mag mang go tawa mela dali rang go za sang tang bi tik tamche go war ndi yangrangnang khang khir khir kacha tsumbu shali tali chenira mendoga yendogi khangdoga zandogi tamu yemanyang gar samga de arjam sun chesga di tangne narang go chimog chik gza tsang de chiwa ta tsang ri sun te tar ngo ri kalwan di toni chenira chiwa ta tsang de chimte ta wa zgi a wa kar ta wa zgi gza tsang de chig yanna yana ndog yet pi ki kha u ra ngong ngong zgi go go sam gar gin ji ga mu chak chi chi zgi go go sam go de mo te ri ma da gar na tong ngong da lo na che u da gar jen rang go se ra nang jing go ni o ya ta ni se tong tong zga ta ti gar nga zga ma zong nga da li rang go sa tsang da so ta che zga la kha ni na nam jen ta tsap kar zgi go go sam go de tsap kar i song na ni go ni sk na khom la ma ra khom bu yen ri ya khang go khang chak na la khang ra se ko yen ri ya ta yin na sa sang zgi na ra ta ai sem pho lo so chim tsang ga ta go zga chi tang na yin na dan nam yin na rang kuruan di taga ton da ga gan cha re cha de di tang ne o ya nam lang re go sa man de yu ye go sa ngo kar jing ge sha ye go sa kong wa mu ge ha mai go sa sa se re ge si go sa ji ma ge ki re go sa chi ma ge tor te ne go sa ta mu yo ka tre yun nan da su la ka ni wo mi sang di lak bra ta zi na o ya shang du mang so ge na mang che wa ta wo mi sang ge ko ra jing yong go ni ta mu ge re la ta yen nan di la ka ni shi lo sang di na mi yin da ra chi mu sha ta na yen na ra chu ta ta bi ta ma shi la ra di ta ta bi ki ma go na da li che ni ra Khasa tsang waran tendel me ni ka cha shali. Oya khchar tung chukku yungu nan doso da khasa tsang ngan tendel me nura cham tsang a cham tsang maap tsang nuri samga ote. Oya, di ma tsak shilu zi yin na cha zi re zi tang na yin na ayi tsang kan kuruwa ti taga tong tang ga gam cha ra shia tsang da ga gorgor zi me chong shi tsang da ga gorgor zi sa tang se na ra jia un zun da zi me chong tsaki tsang na ra re yot ke na. Tosu la ka nam jen to cha zi re na shkalwa tang tsa vlangi ngalwa cha tsa vsa ki da li chen ira de chi mo jana shka tsak shka vli ma nga rin zi me yong na yin na rang nung ga la ka ra hui rang tukwa lingi chab kar jen na ko li da li chen ira shilu zi yin na ra oyan di zi da suk suk mbal mbali yong nung da ni ma kchik khar yo ga hui na Otar janak jeg in kuras sar gor manyang gor sam gom finak jeg i sonum chir gor manyang gor sam ge yatri tuf gor tang na yina ta chid gre di tang mil mage ni gir go holi tsak ser ni gi chma di dali chenra ar go na rama chem e tong jig na tom ba ja yong gi yong di ta ta chid gre di tang na yang sa sang go wara bur chen ta ge ma wa yang chulo ge ma wa di yang tan chu ko la kang na yong dun di ra ma gen zo kang na shong dun di dali chenra nur se ser ni gi jong kong di Oya chuk kham chen yikin yung kong riyong di yokab samgat. Tis chen gudan di la ka ni satang si nara chimsang chamta na dang jayi rang rang gu chadirin na shil maashi sikini hsio lan tukman yungin jo maashi gombar dun tukman yungab samgat. Ya kurmak yiwa shi anna yin na ya chimsang ni hara song ni na rang gu chimsi sikundu gnamu gambu kamkhe tara chimsi karu chum chue go sira nam jenga go ni chimsi chimu oya ngan chung ran dhig na zhigi yin nare 오야 대난 정부 침무 정론은 정도 있는데 제가 남진 그 거니 어르카 침진데다 텀비라고 당 토르면 그 삼거 남 진짜 딱 참으면 그 삼거 어디 어르카 침진데다 남이 나라 그슴 그 또 흥디 또 소리 아야슴 그 초다 흥르드비 또 소리나 옛난데 땅 탐치라 디 참튼 땅 텐데게 쳇 어르카 침진데 남이 나라 아야티 카우라 농농 그 제가 무 착치티데 고 삼거 야 뜻은 지니 이런 초아즈 감 초네 옛나 이런 초아리라 오야 다 나가 모르는 이유리 남스야 모르는 이유리 지금 감나 회즈고 그 산다가 탕나람도 갓 특검 요구지 땅내나 허딩고리나 심으셔 땅나 딩고니 코디냐즈고 거동고리나 동고니 코디샤즈고 그 니스티급지 녀다고 내런 토거지 따르츠고니 허딩고 홍보 나른고라스테요나 너다가 탐지 그 쳇그리나 이런 초아티나가 바나프그라티 짤리 송도르지 턱인 뜻달리 드글음 드기베레임 텐들리 나초 탄체글라카니 오야 드글음 드기베레이잖아 꽈꽈 쇼쇼이 고고 삼거 송메 토글린레니 고고 삼거트 테무 이달리 흥거르티와 디나가 따체카 삼드 은노급티 짜탁 삼드 은특급티 달리 따 한죽즈 그 마초종 담 부특즈 그 고베초급티 달리 체느라 디라카 체데르지나 한즈그 마토나 고즈그 마초나 능허니 능아 줄이만냥 거 삼거 카르제미 그가 제일만냥 거 삼거트 또 이나 다치들 대왕 소와 디능한 텐데다 참튼마 용거 삼게야들 오야 야 뜻은 제니샤나 이나 담으르그라 머리크 와라 좀 타라 좀 타가 와라 다 좀 타고 쇼그리 빌라다리 머리 머리크 나 쇼메라다리 제니라 서등 세이나라 르르르르 남이나 직등 가는 건데 스티와 따던 건데 손체 따는 건데 톱가 왔던 저그 머리는 뭐 제득 톱이 스티가 와 소진 나와 가는 거 같이 직등 가는 건데 콤바던 거 같이 빈이나 스티와 따던 손체 따는 건데 치지 고거 지당내나 머리 등등 등지게 나 점타 등지게 등지게 있나 시학지가 톱고 쇼죠인 고학지가 톱고 데르 모인 삼서 특히 또 무슨 등 달리 테느라 단 톰보 안 하는 거니 얼굴에 이게 팔로 먹히는지 특 보자도 못 하니 딱서 그 얘기 총로 먹히는지 그런 톰보 라스티스토니 따르르면 이게 또 쇼크티는지 타탄 보 고소스토니 상서가 니가 냠터 하는지 시그도 먹니 뜨기는 동자른 거 소카냐 쉬베니 너 하니 시르트 쇼니 센탄 미추 칸 텐조게니 또 무지 용득 지도다 시아카친 능근 당친 드리 삼고 저런 친노 바사 친 드리 삼게 야들 더슬라가 신칠마니 돈너소 시르트 정한 돈너소 오야 딜라카 삼로 코코르나 한다다 탄테 트브제 티난다다 땅이달리 땅리 제이 삼로 요코드 땅이 흐릉거르르디와 만초와 머르 깡땅 깡나 쩐타 깡땅 깡디나 텐들 요코드 챔튼 요코드 득히테 요 책근지 고거 삼것 야 뜻은체니 최산이 샤나이나 최산이 샤나르디나 후텀 치가르 고카요 제리 목텀 치가 냐치요 제리 에트 호야 나나다다 까 쳇주 까 쳇 쳇송너디다다 테릉딜라카니 가자 최산님 편들 참선수 고노 긍지가 능인전 고거 디타나이나 때릉이 고 포그남 님 퍼나 점마 통아르지게 기속실 장부 통아르다나 니속 고송 고 세마단지 그다니 땅이 틱톡톡톡 년데는 그 틱톡톡톡 바데는 그다니 니스탐 고 추암 탐나지 니스탐 좀 올가암 탐나지 땅가 추암 탐나지 땅 추우셔진 거 토나 히르기세냐 크로니 된동 고 롱이 헛타나 아니 이렇게 니마 크로니 땅 틱섬 회땅 전나지 회트비 예땅 탐나지 Шанта дик деп сон тауз. Хтам чыксам шак ставаз. Ртем ба цык рештли итали. Не гнилги тонгарда штли итали. Ктишанна яна пачыз гри ерди тонна чесани яна. Рте кубра Джекоб кувар кем тендел яңр гону. Рте кубра Джекоб кувар кем тендел маңна. Карсын терин дамлын кола шуухтана. Рте кубра Джекоб кувара. Тапсын чыгылында шуңы яңны яна. Хтигне Джекоб ке хамжыр ке нямгыл жогону. Ани ино чыз гри ерди тонна яна. Ди момон монцук тамчызга. An di kaji dhirin, rjib kirtigi yongonu, kasirtigi yongonu, dhso tamchil, chamtan mayonu, tendil mayonu, vzorgum mayonu, vzhjandi samgatir. Da cikjab-jab shakkan dursa, rga lhugjib jengan zirtag, tendil ja chamtan sikonu dayongona, khtuogun atiginir, vzorgum atiginir yad. Vzorgum yukuzgi yongna yena, kijin tambasu chesekuk. Shiawa lekhindir bsamna, tendil tambuzgi yogo, tendil khchikdil bsamna, vzupi sawa, vtango sikonu dada, Сырчик гырцук сонг инжоныз гыри. Ртук тикэн карка атма жоныз гыри. Чын ана басура, годор нага хчик нён дая. Кын кыр семак чы сонг рая. Чачма ник гэти тир рая ат. Я ты сэнче не сишана ина. Я с тэндэл сэ конура зордум сэ конун дила кантан жавна ина. Я ньёг ни ты тондык зыга тигнэ иннара. Я чам ланды ньё сэтэн сэ ина. Ньэн ньёг сэма мэрэн чэ кэ цы тарджиба мэрэн чэ кэ хмато джэ ё джэри. Юна я тикати узупа цингэн шондир гум госер дезуне джимба сидер йоди хтан госер дезуне шикр джели деди вилгу сира намжен гони узур гум дюна тендил тунни ина юнре ет тарчига гун имена штыкжа чыгна мары тисенг хчик гур гум ина хчик хчар тун ина мары ет Oya tiestang da chu gire ja. Chandis tam bu gi yojun da da. Sha ka chen mang gan dang chen gire tam da. Jerin chen no ba sta chen gire tam ga da. Ta zo pi sa wa tan sung na chandis tam bu gi yojun da ngi ta ma. Oya hung gan chik ur la ma da. Ngi ka ru chi nan dang gi ne da. Chak bur te ul kha wa kong ri jung dem so ni sha ne na. Kana nga mu ra ni yoli. Lam cha mu ra ni yoli. Jo tha u kha lung yo di. Jo mu kon chelung dan di kan sa man dang gi jo bra. Yen na nga so chang ma sa tang